Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

U Bosni i Hercegovini sunčano i vrlo, vrlo toplo danas. Duvaće vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Maksimalna temperatura od 32 do 38. Uhuhu. A iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros i pretežno vedro. Biće ta temperatura do 38 stepeni. Zvanično možemo reći da nam je stigao i taj dugo najavljivani toplotni val.

Na današnji dan 1878. godine počela je Austro-Ugarska okupacija Bosne i Hercegovine. Dok 1937. godine japanske trupe su okupirale kinesko-japanskom ratu kineski grad Tjencin. U 1940. Njemačka tad nije definitivno mirovala, počela je i vazdušna ofanziva Njemačke na Veliku Britaniju u Drugom svjetskom ratu. U 1981. godine u katedrali Svetog Pavla u Londonu vjenčali su se nasljednik britanskog prijestolja, princ od Walesa, Charles i Diana Spencer. U 2005. Miroslavljevo jevanđelje, najstariji srpski rukopis upisan je u listu UNESCO-ve baštine Memorija svijeta.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Još jedna taktička vježba u nizu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske večeras će organizovati taktičku vježbu u banjalučkim naseljima Kuljani, Barlovci i Vukovica. Iz MUP-a Republike Srpske saopšteno je da ne postoji opasnost za građane niti za slučajne prolaznike te da nema razloga za uznemirenost. Vježba će biti realizovana od 22 do 6 časova sutra ujutru.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: mesto tak vidno.
1: EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.com.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: blok reklama.
1: Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 Tešanj prodaje i iznajmljuje svu građevinsku opremu i mašine. Iz ponude izdvajamo nove podzemne i nadzemne bačve za vodu sa garancijom od 25 godina na ispravnost, uljne separatore, jednokomorne i dvokomorne septičke cisterne, prenosivi WC, nove podzemne i nadzemne cisterne za dizel i benzin gorivo, prenosivi polietilenski rezervoari za gorivo, filter i brojila, pištolj za gorivo. Kod nas možete kupiti i nove podsjenčane aluminijske pokretne skele, aluminijske ljestve, mini bagere, teleskope dizalice, dizalice, kompresore, agregate, topove za zagrijavanje prostora. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju, ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
2: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
3: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.